Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivi

Ecce agnus Dei, ecce quitolet peccato mundi, beati qui a cenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut entras tectum, sed tantum de verbo, et sanctitur animam.